customer ki o pe yin lo la lati bere fun candidates yin o e ku orire o ah mi wa le so ise atemi le mi ti se yi o won sugbon won pe yin e ti je e wa je number yin o lo won pe yin e ti je e ku orire o